0: Ma polio ke eng ke utlwile moruta bana a bua ka ga yone kwa sekoleng gompieno.
1: Polio ke twatsi e ka tsena mo mmeleng wa motho mme ya dira gore a seka a kgona go tsamaya nako dingwe o kgona go golafala botshelo jwa gagwe jotlhe.
2: Namibia e kgonne go nna dingwaga di le 20 e sena bolwetse jwa polio. Re tlhokometse bana ba rona sentle mme lefatshe la rona le nile le sena polio.
3: Ema pele fa e le gore ga re nna polio ke ka ntlha ya eng fa re utlwelela ka kgang ya teng gone jaana.
4: Se ke potso e botlhokwa fela thata.